Hulile Mwingisethi, amatimu yenye muhle ya kwalomkaya Msambiki. Esi kugofana nilegi. Ele mbiga 1968. Kwa sangula segundo congresso da Frelimo. Mkangan wa hombi, wabangila mbinguti ku Frelimo, umahekile kum ama church. Leveka distritu ya Sanga, provincia ya Niasa. Amatimu mali kuve mkanganu wali simangofu kama timu yati uga Msambiki. Hikuwa hiwana wakusangula akuve umaheka lumukaya. Awakusangula wamahekili ati kweni ga Tanzania. Le abana wa Msambiki vanga hikona na vatilungisela akulwa yipi ya kuchusa tiku. Aka mkanganu loo umahekile kumu. Aka provincia ya Niasa kama ndaula ya kusangula kuwe wa koloni wa huma echi Portuguese zonas libertadas kuwa hini chipanzi cha zana klanu wa makumi ni vambiri avanu aka chayuleyu kuula uliwa ivarangeli wa Frelimo jiru wa Frelimo ni vangwani vangata hika mangwani mandau akuta wataona afambu wa mkanganulo. Hekulanza matimu, aka mkanganulo kubulilwe kuzwaniwa futhi kubazwa laveka. Lazaro Kavandani tlelu gingu, au hani mpimisule ya kufrilimu, ifanele kuavansara, hezribamu, akela hakisela, akujahamu koloni kube ahumalo kutikweni ga Msambiki. Hika gmwani kelu, Eduardo Mongani na sekretelo heisa Mora Machel, Marcelino Tussant na Juan Keshe Sani, wawaku neem, achali sima, ahekulu sani wa Portuguese, kuumba azwananu kava na vati uga Msambiki, nzaku makunu, itabubio mu Portuguese, ayipi maonela ya Adrim, yu atakwela. Amaonela ya Eduardo Mongani, mave masekelwa makunu, hiva nyingi na mavotilu ya kumu, kota ngela leyi yinga fanele kutirisiwa kala luku Msambiki akumakhululeko. Hekuma haloku, jive jigemiwa kama kianganu lumu, aku ababa sati, vafanele kuve vavunetela wavanuna akulua yipi. Kugemilu nakona kumu, aka komite politiku ya bangema minguti kufrilimu, kufanele kulevu wavanu, lava vangala kutirisa niti mali. Hambi nita mahanyela ya masocho la manga hii ipini. Aka mkanganulo kuwe kuvotiwa Eduardo Mongani kwa simama kota murangeli wa Frelimo. Uria simangu kota murangeli Nanza kaba angema minguti ku Frelimo. Kala ninya mkanileji. Ami pimisu lenga vei bohiwa ka kanganulo wa hombu wa bangema minguti ku Frelimo. Ya hatira lumu kufumeni kate kulega Msambiki. Gikongo makum ahluwuku wagona.

0: Basi mwingiseti, ama timu yenye mwoka 20 ka julio manyimala, ikilili kala lembi ga 1968, yalakanya siku nga sangula amkanganu wa umbiri, wa hombi wa bangi mwinguti kufirilimu, segundo kongresu, na umahikile kwa machaji katitritu ya Sanga, provincia ya Niasa kwa lungu katiku. Amkanganu usanguli dia 20 de julio na ufambile kukala 25 ka julio. Ama timula wa malongiselwe, makhela mahengile tuwa imina Avelino Antonio, Tomás Valoi, Asaseli Mchini.
1: Muzile amatimu yasiku.

0: Mwingi siwa radi Msambiki hinglosa hiwidi gambika longolo kushiriku longolo kumoi uiga siwa radi Msambiki kititi kinyambani utaguna kuresa tinzi mzinga mba eo mumafuni umaguni usezu wakoni. Galongolo kwa muhune hina enda kaleti kula Kongo. Hiya dzega nzimu yeyi inga pwala gira umu mafuni na ilowa kumulo vinge zinzimu muembi wakipandiki ya Kongo uyingwashi ntimbu anayepalo sidi ukumogoni Orchestra Festival of Zaire. Mana kuni ingidina pani shauri yaku abu kasiva nga tumisa li limyeji Swahili kumwaka wa 1981. Simbaru olu agu nzimu yeyi inaguloridu kuhi ngwashi ntimbu. Iga singa fufu manguzu, kiga singa usedzwa kuwana Orchestra Super Mazembe. Shauri yaku, litu limwedu la kidimi la Kiswahili, gichamusa ya wikio, unandu kwago, simbaru kukue uku usitigo. Nzimu yeyi ya kugane ya kulipangu nyukari. Abu umoyo wakoni kuhi anga hata kubangula lipanguleli. Ana kushamudwa kumungana wayu kuhi uku usitigu agushauri yaku. Inzimu yeyi kiyu kasita wina kusezwa kubambiwa imbi.
1: Shiriku zinzimu nya kusezwe.
0: Hina zega kasi olu usezi nyaku penzi mui eyi aku uga sunga fufu manguzu. Una ugira kasi ku Orchestra Super Mazembe. Aku ntsawa nyaku imbi wakipandiki ya Kenya, warumba kongoleza, unga umbwa kumwaka wa 1967 kipandiki ya Zaire, una kuningidu lina Super Vox. Unza wo ukuga sunga bautangerwa kuyu longwa didu zumutonkole. Abu kasi angarura kuzairi kara Nairobi kumwaka wa 1974 anakuchichi lilina la Super Vox. Mwana kuninga pano kau Orchestra Super Mazembe.

0: Nyangusedzwe.
1: Kumwaka wa 1994, muembe wa chipande chili cha Republika Demokratika du Congo, uyi Marie Claire Mboyo Museka, atidwa kwa abunya uembe kulina uyi Mbilia Belli, angapeleka si kumwaka wa 1959, kuyika si anga usazenzi mui eyi shauri yaku.

Hina resa olu use dzimwe dzira kumaka wa 2025 una kulumba uyu muembe kwa kipande kilika Malawi uyu Gloria Camping Manonga aku muembe ngadzimu nyakhaina ya gospel

0: Shiriku.
1: Hina resa olu usedzi nyagu higisi wa nzimu yei, ungagela kumaga wa 2019, kwa orkestra Masika Afrika, agunza wanyagu embinyaka nina rumba, wakipandiki ya Nairobi, utaguna kuumbwa kutanga nyali kuminyama embi.

Ngwashi Ntimbu adiri moyo nyamu embi wa kipandi ya Kongo na kuwele yidwe kutsiku la Zanove nyamarsu wa 1938 Kinshasa. Uye adiri mutangili Nanza wa banda Tepok Jazz yinga umba ku Frank Luambu. Ngudi kanzimu yeye ya shauri yaku embi ili zimbi zinzimu kufana ni Nzemba Wetu, Simakala, Mami, Mokolo Ekonjinda, umakoni zimbi ni zimbe. Matimu wakane yaka Ngwashi Ntimbu luzidi womi entre 1996 a 1999. Basi mwingisi wa Radio Msambiki pukaratu hina sega longu loko shiriku wa muhunu hina guresa shauri yaku originali ya Ngwashi Ntimbu anga emba kumwaga wa 1980 yu na hiuketu hiwomo hiugirasa tabu we uwe mwingisi usilu usine longu loko moyo wa shiriku ahulu wakumba ingisa unandu kwago shauri yaku longu loko uu kukasi unga lowa umagunu hebu kui Antonio Kumbani umagunu uyu Bernard Salomon kwenye mtini hina kutimisa uwe ya kawumbi mlongu loko akumulingeti sifazina talani shiri.

Mitumia rati Msambiki kititsi genyambani wa mga zmin rudzeze zalti ula ulinyamu fulo na hiwamohi na kufula sumana kulisensine na hiru ni kutemba nyaketo mitumia tingu pohera kuzinzia ziri nyadzari abu nye gitenri ya wako kweta kuketo kulisensine mwingisi urni kubana uengisa mimuangu ye itakuina kukalelo hapa kuwa embikulu mimuangu nyakubanyesi wani nye zimbage ya ubaka kukuye mazukutani aku kinzu gisa sega ziana sile Satala kuzu gira mchucho mwatu wa sera kuwadwa Abo mna vamo vale Ah, mi paga juma Ah, eu sou muito linda Adivara ukuye Ye katijungu vindra Ulinda u mtuka u vindra nugo Ah, ubana wasado ngisele kwa du minruwa Kuna pera uku Ah, ekene ili bangu nyiku naro Mjiga tabu kikati Wakwambara sombu nyaku role Womuga maranga yari nyaku talikuvama

kulisine gizimba ya uyekamu muimbi hinga murambago higunayo apa kwa hengela na yumabulu kuka litugula muhunu muimbi mwaya ama nekano lujega siji pandiriri ya matiti kui muimbi himurambu nego higunayo apa kwa hengela na yumabulu hingasimu zejeji kati hinapetaka

0: Unga muni nga ura angaha mbari kitu hina murosa rinarai anadziga nilega si ukuga ya buhunu hina kitu hoya hoya hingugurosa aba radi Musambiju kukupera kamulina kumani.
1: Uyide aba radi ya nikene FG, FG Boys, wajwanki Mariana.
0: Kitu FG, nga ya mbeka mkuga linaloro, linaloro, lina nyama pasi o mwendo lina nyau imbi, FG.
1: Ya, lina elolo kandidi nyama pasi kau imbi.
0: Lina ragu nyama pasi kumani.
1: Ken Fernando.
0: Fernando nga hembe ba luwana linalo nya u FG uliman hai kuba ulite ndani nya tumunya u imbi
1: ya linalo nya u FG idzaka kibangu ke mwe kunya letra nga linalango nya sinya yiwapi aku Ken Fernando ndzaka F town eno nya u G eno epa ka u jo wangu ka munya u imbi nini tadzeveke kuti chaka tadzangu para suka dza kombinar FG
0: kitu nga hembe ra kuga jipungwana je nya u imbi jikubelede kumwa ka muni hamba kitu jikupeli karini
1: kipungwana ke nya u imbi singipedi ku na nya Hongo shikwa tono yoveta de cartera mule hana ngina nginana heta veto professor na hedu sova vanzi deliver kuvetele na hiwa kushikwa tono ya yapwa gangi ditveka deliver jesikote ya ja para mamikanzuni ya isoka vutuka mukharatu basha ngapheko kenikeni uri kudzodza novyanu jani ngupheko kenanyo biranye pandra ja ngimana sisikinyatana ngindendwa kumoyo nyapane kuye manbetwa golweni down kuyaso ngole ngina ni beat apa ninga girsa wi mchainu wa gali nika ngoli kino wasama kutea zivoji ni wana kasuwe uni donya na ngoli tau hongo ya bo haka mungi te zivoji nzi mungi ya peya wa grammar ni kupeka mkubobo ja yu tali ntinga peyu kwenga ni tuwa kupara kunyi nye preseber entau peka mkubobo ja nye nye wa uyakeja ya manasita pa wana nye hongo nye oka studio kama ni tuprotosonji
0: pudu ya mbeka mkitu kumwa kamunu unga peka mkubem
1: kudoji milikatorsi
0: kara uru uomu gasi ndrani ya tumunya uimbi
1: ngaro uomu ndrani ya uu
0: Kitu, FG mtu ataka unakutidwa ndani ya tumunya uembi o mwenranga stilu wadu.
1: Ya, FG yangu tidwa kutumuwa uembi. So, gilibi nita ema nyana, nyiti de pausa nyana kunyongo ya kadzoni nyana kukinyoza mpawo, nyikodwa nyana, nita unya uwe ya kudoji mile vinti. Nita uluji nga kuromo kusha nyisa magusu osa osa.
0: Warachunga zeza ku uembi munya muganga. Jena naba kutu uembi, zipari zago, zilu nga dandranado kitu. Umutide kongu zibe umunya uembi. Jena naba zigane.
1: Ya, zipari zango nya zingi zingi ka idzo dzi kutsaka kutumwa wangu kuti amaja sa usa uni donso na u ngahongo amanja friend so uwa kudekwa usi imbi chakhenga kutangala pro kuti mpeli mimi dzi muzika dza kuzona ni dikuwa eh kutari idzo ihana masitikini kinani olwe mideko cha asa cha yomba ku upheledza cha a niwa apa kamukeni majilisini kamu and va madali nawo ka a fg fg fg kinani so ndiko ihani sa sedzimbana sa uloka pe kinani ngahomba uzama kepa makhale dakona majingi na zama ha the fuck kukupa awo ne peleza dinovu ulisha nikuromu usha centrali shanya isu usha dinovu
0: kabu amane kakasi wangana wali nyaka wa ukunanga vodanga nrana yotumwa unyao imbi varu pena kusidika kuhandikini nguwa yao
1: ya wawangana wadu kunyikale nguzu purgi ini kuminyi mutumwa unyao kupanyi wali ni watu entonya wakutala wakone unyao zipari zangu vamwalu nguzu odini inu waditaka nguzu kuisi njirago entao purisu wangambe wakoroka nguzu kukawa sodi kiki na nguwe emba peleza dinovu purika henga kutaka jao
0: ngaye mbera kasi sizimba muni umaneka ngu emba FG
1: ya FG akutaka weta nguzu mara benta ni pasada ya manuali pasada manuali kulidimu ya kitomu
0: pasada manuali kuku wemba kasi sizimba siri ya kupuwa na mirepi wemba kuhu sikudu wakasi kuwa tunya wapia nyavanji wawu
1: ya isoso ini kandido yangu ngidiweta kudoi yangu ingi mbele ya na uwa sikudu waku kukina nukubama dali epa ni mambi tujofu kudambu la ulu ne dimu ya kitonga kamu ya weta kamusi pasadana kukitonga ngiweta mara benta kukitonga kitonga kanya ku rap ehe na kulipeka dzinguvu ya rap sa ye
0: kidu wembera kuwedzi mudzingani unadzo ndani yatumwa kunya uimbi
1: ya abunya dzinzimu kaininga kudzitikini dzingani dzingi ngudzi kaininga dzite ndei ni dzimbi ni mwanadzo aba kuromoko entau kumangu ya ufendro wangu nya forma ya dzinga pinyo kanya kana kidzo kupeta ni kumingi dipali kidi yango dzijuzi kana magimbrele ya ufendro ya kangidi kwa kamuyo sidzidzomesa tsapo tau restaurant vambe vana adzo nyanga radio tuna udzimbi dzimbi dzomu kambe dzimusika dzangu entau uluchota kama ba radio nyambani prakwadzi tamane kana dzoku maternity
0: ulunga weta pindra nyalupya dzingani kunadzo
1: ulinga tapindra nyalupya dzingani dzimbili ningatadusa entau nyawo treji kinya muchadu maisha yoyo kaya yifana nisinga simbi kasi dari ku prakwa hi publica radio kwari
0: abakase omundra ni nyoma buli yatu kuyevinzi munya kuhipwa kasi ndrani nyama buli yatu kugolandrika sina ta sima manyuma buliatu kuya binzumya kuhipwa kasi ndani ya mabulia.
1: Ya nzimu ya kuyenga pwala no momento kuyeli nyinga yemba usobre banyama nyama yaba abahije gakulu bango yitengo dusikaye ugo se ugo ngambe bambe bamama yaba bagati bato kala matering respect usobre bamwana bawe wakudzeka yana yayo kana people means do yanje karatede kutsedzeka yana yawa kugabobo siwana kinani uyagaya
0: kidzungureni kasi hapwa yizimbaye ye abakuchamusera kasi angaje mbako kugulandira kasi nasima ma nyima buliatu
2: wede wabijana na janu a UFC ngamani to pro.

Si bayane lesunga na sona ni mitsungu ya wena kutsakisa mitsungu ya wena

wembi wa iduna kuye kuchu kuchu wa kwa kumanika na ugaradzika kule harazu kuye ritagu kwa sugu mninginiri kwa wabu kuye basu nguwa aulu gege wembi wa hii urasa kujikati gege utakane kuwa nyaku wa tora watu kwe watu wa mazendra ngani aulu jikati ya motora kumutu yu vishinya kutatuma basu atakamba tadoko rega mbi mwama wabani kuye ja waru kuye mahigwano wa rafairu kuye dere yitume yananga ndwangu kuyinjira mu boba kumangunya gutado gore mu mwangu kuy 14 hours the session news maho yakona mabona nguzu abenya kona simbisiri kubiera abona kupura wahanza se hazi mahanyumba au tawona mu mabani ja ba yimbia kanri contrato kiyo.

0: mahungu mapya gukuwa kikatikiki ina pera ku luhungu li gania gu kilo aga distritu ya panda ki pandungu ya inyambane watu wabiri kavangafa kuberinya sumana akumahungu nya mangu ya umungia kitaratu mambe kayo baku kayo jikwata ya kuonelele zite pau kuwa ndanganya madota ni kupilimilayo kiyo yibielago kumahungu nyago bene na kurengiswa kutengu nyo uduwana mihandu ya kembweni omuji panunguli ya inyambane maku pela mungu kujitonga tirimiu kume kui ayukula kumungu ya kujipani itini omo Tomas Valoi mumiswela wengi sinyoida. Muganga wapande distrito ya Govuro atengu nyabupendre maguma bilinye zina ze hektari nyawulimyotselanganye okunga tsungunudwa ko mahongo nyadzinzofu dzinga duka ku Park National ya Zinafe Serengo sese se tsungunude gambe livandre nadzitaru zindranga tengu nyakufani nyamalanga kubekwa umo mihandru ya tembwene Madoro wa distritu ya Govuru Natalia Shivambo gane kukuye ga yikati nyakuhegise sirengu sese singa duga kubele nyasimana ingapindra abugambe singa songa dzinombe dzimbili Shivambo warakuye silu siguhetelwa ku dzinzovu singi apo sigaradzu nyanga ese singa pela Kungi manya zhunyu ngapindra kala ino, valimi, vafuyi, vagudiyela, kavalitili pindru, kukuma tembu yawe, kutungunudwa zindranga dzavu, kutungunudwa sirengo, kusongwa kanga izu anganela Madoro wa distritu ya Govuru Natalia Shivambo. Ndane nyakubete kumana lipindru, zitari za Park National ya Zinave, ga distritu ya Mabote bambe ga dzindanga nyawonelele malanga hipanyako umo akidzu dzikira kutumia kiki ndani potika suhu weta mapindu nyaku sirengu sisi sisiduki kambe sitsungunula matembo dzindanga nyikusonga sirengo ga distritu ya Govuru uronga ka kipandungulu ya inyambane Jikwata nya plano I orsamentu gandranga nyamadota nyakupilimilayo kiyo yidielago kukubeni na kurengiswa kutengo nyakuduwana mihandu ya tembweni omuji panungulu ya inyambane. Mihandu yeyi yidi woneledwa kukwa dzimindru dzali tsikula muhunu gali doropa la inyambane ku Edson nya ngumele bambe ga tsanganu nya madota nyakupilimilayo vangatsangana nyiwutangeli nyawukombikisi ya mufumutsinza omuhi panungulu ya inyambane ambari kuonekako mihandu nyayani ya tembweni kungakusimama sikaradzo nyakumbaringisa satsapu siduka kutembweni khanga isingawoneledwa makhalelo nyaku hungutsuka satembweni sigohekela sihina kukhamuka mathinga nyaku dzeki silu sesi kutembweni kala gamalanga nyawuringisi ikikaradzo iyi yinga engedzela ngudzo kuwa mihima nya fevereiro nya marsu ingapindra kumahungu nyanzadzi ingawa kumbukudiyela kungahengeletwa ku chikwata cheki nya plano ya orsamento nyakuoneleli dzitsapawo ndranga nyamadoti kupilimilayo ichakuyimbilana nyikupunguka nya vale vamanikako na vahweta humana dzitsapawo dzili nyachikhwama nyautsunguhe dzimiganga nyachitsungu akufundu dzimvovement economico local kanga idzanganela Edson nyangumele Hago simama kumunika mango ku chitonga makro mupfukani kuwa chikati yeye vathu vavili kanga hingakanela makopelani nyamahungu yaya kavangafa kumahungu nya mangu nyachitaratu ga distritu ya panda yipanda ngulu ya inyambane jigara dzukinga tumbunuka ko muhongo inyago yetaninya mova nyigi tututu abunye gukurandira nurse ya bata muningi jama hongo ya mapoisa omu yipanda ngulu ya inyambane kututumisa nguzu mova ikiwangelu jinga tumbunukisa mangu ye ye nurse ya bata waru kuhipoteka kwa wakimbidisi nya dzimova vayimbidisi ya tsetututu valandesela kamuwadi nunga metu nyuma yimbilelo umu nyasitaratu
1: hi registarile a shoki entri karo mutu ka district ya panda nghozi leyi yi dayele vanhu vambirhi kambe kumekeni na ku registariwa madanzu hasi ma mahilayela lava fambisaka mimovha ku a va fambisi hi tingele leta tinene va priorizara kondusao defensiva para ku ku nga kumeki swikarhato ya xitarato ka provhinsi ya hina
0: nurse ya bata muningi nyamahungu ya maphoyisa omu yipanda ngulu ya inyambane wuthangeli wa payela ya masinga wa kuveta kuvedza sikarhadzo nyasi vahavaha nyaku khasila ndrisi malanga yale manga vehelwa ndani vutikasi kuvaha ndani nya payela wuthangeli wa masinga khapuka payela warkuwo hunga kusimama huoneka sikaradzo nyavathu vavahago gamalanga yali nyago kama vejedwa huvaha avo kupetaka sikubvedzwa nyi jikaradzo cheche wathangira wa masinga rukuona simama kudwana uninga longa meto nyago vathu vamati kuyapi malanga manga vejedwa kuvaha kuyapi nyago kunayo kama vekelo ka sukubaha kuyemo ya payela ya masinga bangisi vaki titsika inyambani himningi demongo ku hitonga kuwali tsigula muhuno hekane de muhuno kuketo vathu vavili vafudi kumaongo nyama ngi taratu ingoneka ka district ya panda kuvelenya sumana avo mova mweyo inga vetane nyiki tututu isu singira ku vathu vavili vafa gambe go manikidi na mahungu aba ayo makukhayo mufumu wa district ya Govuru kipanuli ya inyambane warikuungu diyela kumahungu ya Sirengo sidugago ku park national ya Zinavi ka muganga wa pandi Sirengo si tsungunulago tsindranga si tsungunula ulimi nyusonga Sirengo simbe ga muganga wuli nyanga dzinombe kharati khayu aya nyimambe mahungu manga talapa kugwalitsula muhundu manga wondela ku kirimil tkume ku ipani mutsini adromo Tomas Faloi Tsalani
2: Hipwida mahungu ya inyambani

0: Paul Flur na kuye kuhagana kunani jikati kuye wataka umanea kuye ni pasiensi ya kuye kuhagana kuye kunani jikati mwingi sina ni 15 horas ni 34 minutos ni tijikati ya tukita ugina kukasa jazu hongola.
1: Epa, Juma, já o hongelete muito que te luago.
2: Ah, saíde. Oh, diga kamunyamba na tiva, ambari nyahongole hea tu mape, ambari sanana, singu tsuka se palega uhongo shkwa tunu.
1: Risini kamukiloro, eni, ningamu yangu, manga tuwangu sana sangu satawu, hagulala nrani nya muenda nya kufikeli zitsuna, simbari kubana kubisa karini, ngwana kukuwe karate, hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duali ya nyazizenzi.
2: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Wako hivi kira jikatige tabu. Kukarate, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyamba yata kubimba mwende yako vikili kudu tuna pe.
1: Dada utiku wa tabu. Ndrani nyamwende yako vikili tuna. WhatsApp mwaka uzulu mukere kama dwali nyadzedzedze meitumu nyaudani yali sima mukubanyani wo mi
3: malaria for the fauna malaria for the
4: vamos todos nos proteger.
5: Ndumba
6: nganyi huli nganyi huli ya
7: nganyi one kusela suro
8: mape muyango
6: exatamente.

0: Ino silimwingi sethu washititshe ngembana hoyohoyo kamngani wamnongonoko wa msikati kadi siku danyasi kota ntolo vetu ino wahitimana ta utumi watu ino wahitibulani mamixitiri kumbe no hitlamisela lisima la kumahasikambelo sa malwati ya HIV ino wayakambe hitibula ni mami Baldina ano wakambe tahigwela utlhari wa taku waciumaha ka sikuvhunetela inti wakwe hambe ni kulaya vanana ino wahitiulela kuzinyana wahino wahitibika tshanzi ucenje ni mabulu sinamisa sidikiyeti ka mnongonoko watu awo kumanza ni kamina Sandra Masango Luis Batista konna ni kamichini lifiti
1: wansikati ni kuhanza
0: Kayambe muhina kulosela ngundima ya uchange ino achidana lindando la Lisa James achibobata kasinkuwa wansikati alinga usidi sima ukatikakwe achintumuni uhosi kambe intini kuleka ulondeta nzila ya umame umahato tsikasikuhlayisa mwana wa wena inengisa uchange

0: mpiti uchenje kambi wanga ukombela mami baldina wanitamba kwako achi wansikati njiluwa cha miditi kudiwa kasinka ditsuri wansikati njiluwa cha diti kudiwa imbi makuwa hiwilela kuzinyani kasikuwa hina bika tanzi
1: pra kubika mbaba tenku dini mbaba tenku dini mipau tenku dini dikoko tenku dini tinyomu para kubika mbaba kata nkulangela mbaba kutsura ukula kwadi ukhala hakulavekako uteka mpawu yako ivanzela uikuve gangela kuita udi gangedi uikula niona uthela mpanelani kwako kumbe ngachimbotana chako handi depende kamu ubikela kukona ulithela mpawu uthela simatyana uileke ihalanyana 5 minutos porque podi jibala podi isibali ne uthabisanyana matyali yakukhatha kuto ja uthela usurutela koko uthela mule usileka sihala ivito mpawu ndikhoko kuti ja ubetela mbava ubete dimbava ja sivitonyana kuda ku 5 minutos kambe kuti ja ufileka teka tinyumi taku atenge madzatukanyana mapindanyana mipawu kudoko basi para chigunya chakona chinatiyanyana kwali chita kota kutsamba ne uchitata mati kambe akasatsambe kambe ndibeta dimbava kuta ja tinyumita kunga sinza aparti utithela ngucitivo utilekanyana 10 minutos sihala sotsi ja kamunga divali sauti ndao ukuta ja uanda sidiviti disotsi umesha pronto kuta udinitijela yaku nithela ne ngutini maisa kutona nithela mukatijela siholanyana ndao ndipo ja nikhala nomabona ikrisizara niminenge ja nipamela nitijelana nidanzela nditiwo nikulula nipanela yakona
0: sana kwa hindi wili ngoni wa kuzinyani imbi makwa hikimeta mnongono kuwatu wa nyasi au wa hinga wa hichibula ni mami baldina nga itlamusela ta mitume yako hambe nitiala isa kutuna vanana hiti ni wakanti wa tauda wa sinzu tsao durbana wa dropan kaya ngembani kwa tantolo wetu hibuti ni mami shtirikumba nga itlamusela lisima la kumasikambelo samalwati ya agaive nyasi aguzinyani katu higiti tsanzi mnongono kongonga kumbiso tsumelo bindulwa ingani Sandra Masangu Luis Batista tiko nilani kamichini lishiti.
2: Mwasikati ni kuanza.

0: wayahoyen gisogran daga wa Radio Mozambique hilo saka chigaba chiwa cha mahungu ya kulumba ditsukudwa da mhono 20 wa julho didambi 2026 awakasi hinotani yawo makamsala kutu atokona inkawa wa badeputado wa Asamblea da Republika nguona umanekako uchiwona titakuwa mka provinsi nyambani kuna nikuchika kakushavisa sakuja asiwa simanekako usichibindula amuwa muti tembweni na amba kambi mahungu ayawa makamusela kutu watakona aniwa ka distritu ya Govuru wamba wamba kwa rukwadi nguka nganga wa pandri siharisa chitinga ngusona singa maneka sichivanga chikaratu chaku hivi kupindanya na magumi mambidi ya tingua wa hembangu mavinti wa ma 24 wa mekitaris ya sakuja so hamba namba na sichimaneka sichiluzeka mkona haka kubi si harisiwa sachitinga sichimaneka sichidumelati tembwe mambi mahungu kuna wo makamusela ngukubi kuchikwela amuka provinsi nyimbani tingua batu valava kumapasi ya uutu mhaka iwa yukukela waka kubi kudini itikari tiwa titumbila kumadistri tu kasi kubalela batu valena wamanikako vasina mapasi mokata mahungu ya kulumba tukuda mhunu mahungu dimila achichupi makumanza nika Paulo Masangu ni Tomas Valo ingunua kamishini zumba ni natu hitula mahungu nkwechi amba yawa makamusela kutu watakona inkawa wa sirusa Asamblea da Republika kuwa deputatu nguvuwa na manikako vachitumela mka provinsi ya inyimbani hawa vasola kumakaiwa ya kuvi kudini kuhunguka ka ushavisi wa sakuja siwasi manikako sitipindula mka provinsi ya inyimbani mahungu mangamanaka majikamusela wakamishiwa ya munu kwa na mwadrupanda inyimbani ngu Edson Nyangumeli tangela ku inkawa au utakona chitumela muka provinsi ya inyambani hambilo kukuduone kidi kugule kaka kubindu la kasa kuja kasi inkawa uwa ni ditaku kuhungu kidi kushavisa kasona sa kuja siwa makaibwa yu yukukela kuhawa kakuvi kudi kuheke nungutu sitaratu kukona hawa ka mati ya mangamaneka machiwa makaimwe yu yukukela kuhawa kakuvi kuduone kidi kukuhekela sitaratu kukona hawa kamati yao wa mangamaneka maachiwa wasi taratu sasingi ngutu siya kukamakalu ya lena kumaneka kuchibindulu wa sakuja simaneka kwa sisinga ngumuwa ka tinzila tiwa tatineni aniwa ka distritu ya Govuru kanganga wapandi sihari sachitinga ngusona sidumela kutitembwe hawa sitako sichijati mbeu to hamba nambana makaiwa itumetela insana intamu uwa utaku na ujiswa masoni ngu uvadimi sihari simanekako sichihumela aniwa kanganga wa zinavi kasisi harisiwa musona nguchihinga cha usiku sitako kuleka kubela putitembweni siya kambi sicha dumela makalu ya lena vadimi vanga veketela sakuja sawe madoro wa distritu ya Govuru Natalia Shivambu kamusela totokene dikatido guita si harisiwa sivi sichi huma ngutimela nikupela ka diviki hawa singa maneka kambi sichidaya tihumu Shivambu akamusela totokene skaratu siwa sitako na sichivangu angusi harisiwa sa hombi ngutu na sidikatidi nguka nchima unga pinda hawa kamusela kukambi titakukuna ni mitumu itakuna ichimahwa kasimpela kupumba chikaratu chiwa
1: loko hini kwili ahungu legi ula ulili ni administrasao ya Park National de Zinave varu milili wa fiskali wa famba wa ya tama viki leka pandi majava hati kumanga kambi tindlo vuleti tu wasukili tifamba kumwanyani jale jwa viki legi gato lweni ni tolu kwa tolu kambi wa hili gari lili wa ipela kutiu hili kambi pala kambi miti uleti nga ikono ja achitungu chi rambana wabati ngoma tipanela midomu wakubangetela guwa para kukota kutitutumisa wahi jiri shwa kutitutumili atisukila taha hikona laka zona lia majiva jiri likambila wa park para warumela wa fishkar kasi kuta wata zama kupata na nichi tungu wa mahafu jendamento shahili jiri karatako mankale kambi jiri li service provincial do ambiente kupata na ni park leka pande kambe prale ya masimu kude lutu humu timbiri kambe taongiri ya doru mungu o mufui mungu atamili prejudikadu hilo kutidawu lutu humu lita timbiri taongiri ya kanza kanya kutirenzele kela ati nchufuleti kama zona lawa ya kugama kana kungama luvani ni pandi ile chichikaratu ingana chona lomu distritu mashi a parki ilo muka kurumela avanhu ava fiskali nyamuka pravata vata kampara kasukuva vamahafu jentamento ya tindlofuleti
0: inata kunkuwa ni mahungu makamsala kutuwa tukona muka provinsi inyambani kawoneka kugulea kaka vatu vala vetelako mapasi ayawa ya uutu nkwana hawa kakuwe kudini mikawa izimbila kuma distritu ndani kakuwe kushina kota kubalela avawa vala wa kumapasi yawa kade mbidiwa hikuna adukuwa nikidi kugulea nguntengu wa kanu wa magidi ya vatu avanga la vetela mapasi loko chifana niswa ni nkama kufana wadidembi da 2025 chikati kunga palelwa ntena afrika 63 mili uavona ngu kutimbila ni kankanu wa michima ni umwe uya wadidembi diyo wa hikunadu kuve ni ntengu wa dizana ni nkanu wa magumi ni mambidi ya mikawa inga tzimbila ngumuwa mumigangani kasiku balela vato valena vangasina mapasi ningi wa mahungu nkwa maka inti uwa ukamula kunguta mapasi muka provinsi ya nyambani Angelica Bikiza akamusedi titakuu kutalaka vato vachisimama vachisina mapasi kukwa na hawa kakuvi vangadi vachisinziswa kuvachisimbila mipuka ya kula pangutu kasiku vachina kota kuhoka kama kalu ya lena ma maneka kwa machidongisela kona mapasi Bikiza akamusedi tituwa kene beje yimbi kuhu nguiwa ya kuwe sana kakuwe mapasi se madihumidi machisi kota kuhilakia tuwa kawajani wakona
2: kati maheke kumachita pindelo madimule diki mapasi sempre nkamu heya mukela kunguni ya fabrika hema hatita kuhichima hukisa ania kamiganga yele henga kawajani wayon hafu atraveji ya wa lidri komentariu através da mulher sicoluani. E na vani kutzula hecha ningela hecha tratare sa mapasi kava leva ngaje thuma muti joni kwa umule. Avali vanga thuma kali vachuya vata zumba mtini vagwita. Kuna ni vale vatitanda kuja kuti kota kuti shayisa. Vatitanda kubamana vapata kuti simaliana saka kota kukhuka vachitsula mu madiki vaya tratara mapasi. Ndau hena vani kukhuka athu athu tseno hitsula kona ni yava vakukona hafuhini mitini kwa upratito hecha kota kuvaninga mapasi bravona ni vanana vawe votse vathu vadhano mazhitsula ni vanhu timhaka tavona vale va brava siti sintiri kukona akuva vangadi muti joni zhahenganga di mashaka ya amu wa musambiki ehehe votse mba musambikano
0: Angelica Bikiza akuninga wa mahungu nku emaka intu wa kudongisela mapasi muka provinsia ya Inyambani. Hiya masoni ni mahungu ya ditsikuduwa damunu, hiya kumati chokani, hina amba kunkuwa ya makamsela kutuwa tokona mapoisa ya mfumu wa dropa da Inyambani, matembisa takumana simama na machidwa kasi kuheta moya wa valen wa pekala kwa watu kutumisa sitututu, avawa wa manikako vasikuni pima tzimbelele ya mwamu sitratuni. Makaiwa nguyona yekumbako wokari avawa batimitisa kusitu tutu na vasina sitgo kusilena sa kuvikela vona hambikambi nivala mnekako vachiva pakela ningi wa mahungu mkwe maka komandu munisipali muwa Inyambani Honorio Emilio akamusedi jitaku vavangi batimitisi vasitutu tusiwa nguona vasina uzivi kuwa matimbilela ya muwa mosi taratuni mkwane ya ho tawa neka ngutu kuvona vachitangana ni timangu ta muwa mosi taratuni basi ingisi kemeta hawa mahungu ya tia kulumba tukuda munu mvulu 20 wa julio didambi 2026 mahungu mangani manzani ka Paul Masangu ni Thomas Valoy Deshiri
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.
4: Za 17 horas e 10 minutos. Bungile Paulo Massango, Gundi Maiwa e Mahungu. E lá vai ter lampimu e a 18 horas que assim não é rita manama com o Gundi Maiwa Antena Nacional. E caiampimu e não coloca Gundi Maiwa o change, a menina se exibiço, carampimu e a 18 horas.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mwen se timbi mwa kwa hima na matimu ya ditse kungori tweda abilu nya kundela.
2: Matimu aditse ku. Vinti ka julu wadidembe da 1968 kuvide kuchikata tsewa majeje segundo congresso ya Frente de Liberação de Moçambique, Frelimo, inchangano uwa ikuwona unga wajukulula dekodatu da Moçambique kankolonye wa mputukezi.
3: Cremos em vós,
4: Frelimo,
3: nosso guia,
4: na luta,
3: todos juntos.
2: Kuwakudu unikide imbi, divide chikatu angulitse kuda 25 ka setembro wa 1964, kuvide kuchima heka takuweni kukuchidingana kuweni kukuoneka makalo yawa, mangachidingana kuweni kukumahwa dibanza da Frelimo, kasikuweni kukuonwa tatipi, hati watengachidingana kuweni kutimahwa marono wakuni kukushulwa mkoloni uwa wa mputukezi. Tose timahidi taku, kongresu uwa ya umbidi kusibundu kongresu ya Frelimo, hiva ishimaheka konati wa Moçambique katitinga chila viki satona. Katitinga chwa chila viki kutaku partidu Frelimo iku Frente de Liberação de Moçambique, hiva ishimahama kungo akudunga na kuweni kukukulua tikoduwa datu da Moçambique. Timahidi tonga nguto, ahawa kumbawo chuwano taku kufela kuweni kukumahwa kongresu hii wangulitsi kuda 20 ka Julai wa 1960 kiwo tutse wa majeje. Segundo kongresu ya Partido Frelimo hivi de ishwane katse wa majeje, provinsa ya Niasa, kanganga umwe wose kunga sivi kuchwane ya kangutungu tutata guje guje ya masochwa amputu kezi. Kuvide kuchwane kata kudishtakamentu femininu, hii wakasinga diho kechujikati, ichi fela kuweni kuhima hato kari madona kuweni kuhansikati abadi masoni kakudwa ni mkoloni yuwa. Maka iwa ima hadita kuhumu Sambiki, kuwa kuchwane kata hombe ngutu, kuwa kuchishulwa maputukezi yawa mangachiwa machishufa ditikodatu da Moçambique. Mkukua kudimahidwe dibanzadi wadaho mbengutu Partido Frelimo hili chumba taku ukoma ufela kuweni kuwa udika chitsungu isinga kuweni kuhu kalisa takuweni kuhu wabalakela. Presidente wancha wa uwa wa Frelimo Eduardo Monjane ngeni angabachi chatetwa kambe kuweni kuhu aba atangela inchangano uwa waho mbengutu. Dishitakamentu femininu niyona, hivi di ishiningwa lisima, ahawa kungawa uchuwombo wataku wansikate hengaku uziwa kubika basi, wati ziwa hambini kudwa ni mkoloni. Kangangawa majeji, muka kungasiwa kujuwaneka kambe imbi mkuba kuduwane kide kukululeka tsehiwa Niasa, hivi di kudine neva delegadu wakuta ngumakalo o hambana hambana, ava wakasiwa nga maneka ka uona inchanganu uwa ikudibanza da hombe da Partido Frelimo.

0: chitiku cha dzongeni
1: muvhulu wa vunharu ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos
0: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga chitiku cha dzongeni.

0: 21 horas na 10 minutos 50 segundos ha shakunene namuhle nga musumbuluko na isukela ntsindza wa xifundzwa nkulu Maputo kama tsolo kongoma swifundzwa swa nyingitimo ka tiko ka dzongeni wa namuhla begisa kunene ku va hilonkama hi ta va hi ya zamba leti ti yelanaka ni tinhlokomhaka ti nga ta vumba a madzungu laya siku bya namuhla hi nge byi pelile hoyohoyo
1: Lipelile mwingiselo wa ku rhandzeka wa dzongeni ka tiko. Mfumo wa tiko u dyondza tindlela ta ku yehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika ntlhanu wa malembe ya ku velekiwa. Xibedhlele xa le ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu va kombelaka mapasi ya vumunhu. Kama siku ya vugama xifundzankulu inyembani, hanzo wa ntiru wa kukwavela xitsungu, ulandziwaka hi ubyana liya ya kunyikela mapasi. Leti, itinwe ka tinhloko mhaka ingata tsokovetela usiku la nyamuntla loko swiku 21 horas na 30 minutos, havuya kungale khale.
0: Kunene ke hi zinzile leswaku hi ta kuma tsokovetelo, wa madzungula lawo ni mambe kunene ka dzongeni wa siku bya namuhla longolokisa xiswoho swi ke va likwezo Natali yo libombo hi switi lebyi ngwi byi twaka michinini ku na mirandolini matimbe a tlhavinyetelaka tintambu kunene leswaku mintizu le mi ta va mi ku tlhasela hi laha swi julekaka hakone ka xikhomamoya xako hinaka hi ya tivula vunanga hikuva hi zamba tanalwi

0: xitikusha dzongeni
1: viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21:00
0: vukombisi bya madzungula ku endleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
2: xitikusha dzongeni.

Lipeli ile mingiselo ku rhandzeka wa dzongeni ka tiko. Mfumo wa tiko u dyondza tindlela ta ku yehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika ntlhanu wa malembe ya ku velekiwa. Xibedhlele xa le ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu va kombelaka mapasi ya vumunhu ka masiku ya vugama xifundzankulu iNyembani handzu wa ntirho wa ku khwavela xitshungu u landziwaka hi hubyana liya ya ku nyikela mapasi. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku leli musumbuluku 20 ka judlu wa 2026 ka nongonoko lulamisiweke u tlhela u kombisiwa hi Monica Novel ka vukhandlisi la Afonso Maguli. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene.

Hoyo muyingiseti wa ku rhandzeka ka nkatsakanyo wa mahungu ka xitiku xa Dzongeni. Hi sungula nongonoko wa hina hi ku kombisa mahungu lama vulaka leswaku mfumo wa tiko u dyondza tindlela ta ku ehlisa nhlayo ya vatsongwana lava luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika ntlhanu wa malembe ya ku velekiwa.

0: hi maendlelo lawa muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta kola nkatsakanyo wa mahungu siku leri hi humeleliseke ku va mfumo u dyondza tindlela ta ku ehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika 5 wa malembe. Xibedhlele xa le ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila yi humaka ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu lava kombelaka mapasi ka masiku ya vugamu wa xifundzankulu Inyembani handzu wa ntirho wa ku khwavela xitshungu u landziwaka hi hubyana liya ya ku nyikela a mapasi. Misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Magule. Ku je hi ku engeta.
1: Xitiku xa Dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu hi 21:10.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa Dzongeni.

0: 22 horas 59 minutos ni masogoso kunene mangi mangani la wamahi kongomisa kala haya ka munti wa 23 horas kule emisoro provincial maputo wa radio Mosambique kunene ke ahibegesere mawachizi loko manga fambiso
1: Radio Mosambique Maputo.
0: E 23 horas ke lweyo inaka ilonkama hita hlunya leswaku ke kase hina vela leswaku hita bulisana ne vale kwezo akuva hitiva leswaku xana ke vusiku bya musumbuluko byili yini na zindzo leswaku hi foneliwa hi vale kwezo hi kutirhisa 8284-3480 zindzana ya akuva hi kuma ultimo journal ah yene ne ya teka vunanga lebyi bya Elisa loko Elisa Mathe loko ako amalondzoko lawa mongotshama hakle.

0: ni shinga buya shiyo buya ni mubuzo asamina shiyo kwini isikwembu salikaya silava kutoti mamba badadaya ni shipongwa batakipa sosi vinze bagiringa lo wa mama ani nguvu lo wa mama ani nguvu lo wa mama shiyo yini mwana mama no
1: kawa nini mwana
0: Aele na wabanuna ukhombe makaba bana nyana.
1: Kawani.
0: Kawani ma sala bala ranza na madala kusewa. Ni wakumla nchuma munyika.
1: Kawani mwana mama.
0: Kombela rwa shinene nga pela majire thaifa ku majira. Kawani.

Kunena Museveni kunzima novala pena kakazata valikwezo hi navela kuvake ingayimisa kola xiyenge xa nongonoko wa nyingetimukatiko musumbuluko wa namuhla dzongeni hi leswaku ke hi